0: بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیہ اگر ژہ سوز وچھک یل یم رٹن ین پتہ ہیکن نہ ژلنہ ست بچت تو نکھ تلے ین رٹن ات دپن اس اون ایمان حقس پیٹھ ون کت واتی یت دوری پیٹھ یہند ات ایمانس تام بیہ رود گوڑ پیٹھ ات انکار کران بلکہ رود دوریو غزوی پیٹھ تحقیق روس اٹکل پکناواں بیہ پی رکاوٹ یمن تو یہندس تمہس درمیان یت پٹ یہندس طریقس پٹھ پکن والن ست سپد یم بڑ شکن رٹمت یم یم تزبزبس مز ترمت پوزون خدائن اس سٹھا عظمت وول
1: سامعین انسانس یت دنیا اندر روزت بہرحال رت کرم کریں کی لوگ رت کرم کران تو کی شیطان سندس دوکس اندر یت برائین مز ہین پریت کنس انسانس پنن پنن کرمن ہند پھل ملان دپان انسان یی وو تی لون رتن کرمن ہند پھر بہرحال رتی آسان ون گو کن سات انسان باسان زت کرم کرنے باوجود چھن تس رت بدل زن میلانی اما پوز یہ انسان عقل ہن حد یس تس یہ سوچنس پہ مجبور کران دراصل یہ دیسی خبر کس بندس کم سات کیا شوبی تو کم وقت کیا تسند خاطر بہتر لہذا گھی نیکی کرت ایسارک مظاہر کر شریمد بھگوت گیتائی مز درج زری کرشنن وون ارجنس زرم کرت ام کہ ماؤز نش دستبردار گھن گو سنیاس انسانس پزی رت کرم کران روزن زہد تو تقوا حاصل کرت پزیس انسانیت خدمت کران روزن یہ من چہ صفائی تو دل کہ سکون خاطر ضروری رت کرم زانہ تہ ضائع گھان انسانس پزی رتن کرمن ہند بدل نش دستبردار گھن نہ کہ رت کرم کرنے نش کرم کران روزنس اندر چھ یہ فائدہ زیات اندر چھ حقوق تہ ادا گھان تو فرائض تہ نکھ وسان ون گو رت کرم کرنس مز گھہ خلوص آسن خدمت خلق خلوص ام سیت چھ پانس تہ اطمینان حاصل سپدان تو دل تہ چھ ڈنج روزان سامعین از چھ بوموار بوزو شریمد بھگوت گیتا پاٹھ تہ لیلا
2: شری پرماتمنے نمہ गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसिस्नानं संसारमलनाशनम् गीता स्वगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो बत्तसुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराणम।

پروگرام جری صبحگاہی پریت کان دین درم چھ انسان زندگی گزارن طریقہ تو سلیقہ ہچناوان چنانچہ انسان چھ دئی سنز تخلیق تو سارنی مخلوقات سرس لہذا چھ زندگی گزارن طریقہ تہ دئی ہچناوان امہ خاطر سوز تم وز وز پن پیغمبر تو پن کتاب مہابھارتس اندر چھ درج زہ ہرگاہ تہندس دروازس پیٹھ تہند دشمن سائل بنت آو تس ست کریو عزت تو مائی ہن تو محبت سلوک تکیاز کل چھ تس انسانس تہ سائے کران تو شہل دیوان یس تس مول پرارتن خاطر آسان۔

0: Samente yusuf yi nante klan bozan, yo skala me obdulad nedim, peshis karan raj pegam. Sad bajit ta pans ta jim natin sabdin, vlibozo gorda kashran khabran hun bulletin.
1: Ye che Akashvani. صبح 7 بجے تو 35 منٹ سپد خبر نام ہیتھ چھس بہ تجمل احمد گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پیٹ بھارت میانمارن چھ نئی دل من سپدیمتن مذاکرات دوران پن سرزمین اک اک سندن سیکیورٹی مفادن خلاف استعمال نہ کرن دن ست اتفاق کورمت بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدس پہ عمل درامد شروع سپدمت ملائیشیا چھ تمن ملکن من شامل سپدیومت یمو شرح وری وانس کھوت کم عمری ہندن بچن باپت سوشل میڈیا کس استعمالس پہ ٹھاک لوگمت چھ تو حکومتن چھ بیئی اک پھر یت کتھ پھیور دیتمت ملکس اندر چھ ڈیزل تہ پیٹرولک خاطر خاص ٹھاک دستیاب خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی تو دورس پہ آمتس میانمار کے صدر او من آنگ لینگس درمیان سپد رات دو طرف مذاکرات تو ات دوران آو تجارت اقتصادی تعلقات بچاؤ تو سیکیورٹی متعلق معاملات سرحدن ہندس بندوبست ترقی اندر اتواس ثقافتی تبودلن تو علاقائی صورتحال بہتری معاملن دل دن مذاکرات پت وون نئی دل مز نام نگار ست کت کران خارجہ سیکرٹری وکرم مصرین ز دوشوئی ملکوں کور قریبی اتواس پوچر دنس اندر دلچسپی ہند اظہار خاص پاٹ آو تجارت سرمایہ کاری ترقیتی اتواس صحت تعلیم تو توانائی ہندن شعبن اندر شرکوت بڑھاون ست اتفاق کرن خارجہ سیکرٹرین وون ز وزیر اعظمن کر میانمار چہ خود مختاری تو علاقائی سالمیتس نسبت بھارت کی حمایت توثیق دوشوئی ملکوں کور یت کت ست اتفاق ز تم دن پن سرزمین اک اک سندن سیکیورٹی مفادات خلاف استعمال کرنک اجازت وکرم مصرین وون ز میانمارک صدرن دت یت یقین دہنی پھیور ز میانمارچ سرزمین بھارتی سیکیورٹی مفادات خلاف استعمال کرنک یی نہ کن تہ صورتس مز اجازت دن تمو وون ز میانمار چھ اک اہم ہمسائے ملک یت ست بھارتک اک ساس شہ ہت تیئی تاجی کلومیٹر زیوٹ سرحد رلان چھ کامرس تو صنتن ہند مرکزی وزیر پیوش گوئلن وونمت بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سی ای پی اے یت پہ شرت برو قبل دستخط کرنا آمت سپد رات پہ نافذ نئی دل مز وون میڈیا ست کت کران پیوش گوئلن ز سی ای پی اے چھن محض اک تجارتی معاہدہ بلکہ چھ یہ تہذیبی روایتن پہ اعتماد اک بیانیہ پیوش گوئلن وون ز یہ جامع معاہدہ کر عمان ست بھارتی تعلقات اک نو رفتار عطا مرکزی وزیرن دت اطلاع ز گڈنکی دہ

بوزن والن چھ سلام عرض کران نفسی کڈس اٹ اٹی نفسی کورس پشیمان نفسی مدہوس ہانکل ژٹی نفس یم روٹ سووت لامکان ذکر سیت رٹن مالے فکر سیت تارس پن نفس گنڈن حالے حالے زن تورت مخت مالے پن سامنے محترم نفس صاف پاک کرنے خاطر ضروری زی انسان روز ہمیشہ نفسس خلاف جنگ کران نفس بدس خلاف جنگ کرنے پتہ ہیکہ انسان پنس نفسس پاک و صاف کرت تو من بیدار کرت طریقت طلبگار تو سلکانی معرفت سے پنن خواہشات مخالف عمل کران تو یمن پیٹھ قوبو پراوان تو راہ سلوک چن وطن بروہ پکان یہ چھنہ آسان کام تو نہ کان سہل کتھا امی باپت چکوتی ارادی لازمی تو اصل وتہ پیٹھ ڈٹت روزت سلوکک سفر جاری تھاون ضروری نفسس پیٹھ قوبو پراونے باپت گژھہ خلق کائناتس کن رجوع کرن تو کانسہ مرد کامل سنز تربیتس منز روزت زندگی گزارن نفسچ حقیقت چھ اشو اشرتس تو ہرس و تمہس پتہ روز نفسس پیٹھ قوبو پراونے باپت چھ یہ ضروری زی نفسانی خواہشاتن گژھہ لت دین تو نفسانی لذتو نش گھہ محفوظ روزن صوفیائی کرامن ہندس طریقہ تربیت و ہدایتس من نفسس شیر پر کرنس سٹھا اہمیت تاکہ انسان گھہ معرفت نفس نش زنیاب تکمیل انسانیت خاطر صوفیائی کرامو نفسس سیت لڑن لازمی قرار دیتمت تاریخ یمہ کتھ ہز گواہ زی ہر دورس من رود علماء تو فکہ صوفین بزرگن تو فقیرن ہندس صحبتس مز نفس کی ہدایت و تربیت خاطر شد من تو پز دل پرت مذہبس من حقیقت نفسک عرفان حاصل کرنک درس ملان نفس کیو شرو نش بچنے باپت درویش صفت انسانو عملی نمونہ پیش کورمت صوفیائی کرامن نزدیک انسان سن نفس تمام مضموم افعال تو اخلاقن ہند مرکز نفس انسانس منز اک تیت باریک جذبہ یم ذریعہ تمام غیر اخلاقی عمل بارس تو انسان یچ کامین منز مبتلا سپدان امیک علاج نفسس سیت جد و جہد تو خلق کائنات سنز عبادت کرن نفسک مقام قلب تو ات برعکس روح اخ لطیف شائی یم ذریعہ رت اخلاق ظہور پذیر سپدان تو امیک مقام قلب یت پہ

أچھ وچھنہ خاطر کن بوزنہ خاطر نس مشک ہینہ خاطر تو زیو مزہ وچھنہ خاطر اتھے پاٹھ نفس رزیل اوصافن ہند محل خانہ تو روح رتین اوصافن ہند مرکز نفسک یم اوصاف تمن تخلیق آدم سیت واٹ نفسک تعلق انسان سندی پیدائش سیت جڑت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماوان انسان کرین پنی پیدائش تو تخلیقس پیٹھ غور تو ام سیت گچھس پنن حقیقت آشکار تو پت گچھس امی سیت نفسچ حقیقت تہ واضح سامنے کرام جدوجہد تو فضل خدا ورائے ہیکن انسان پنس نفسس پیٹھ قوبو پرویت نفسس چھ ز مضبوط تھم اکھ ژخت تیش دویم ہرسو تما یمن دون رزیل جذبن تحت چھ بے صبری تو یہ چھ صفت نفس ات برعکس چھ صبر یس صفت عمل چھ صوفیائی کرام چھ عقل سلیم ذریعہ ژخت تیش تو ہرسو تمہس پیٹھ قوبو پراونک درس دیوان تکمیل انسانیت چھ تیلی ممکن یلی انسان علم و عقل تو تربیت و ریاضت ذریعہ نفسانی خواہشاتن تو شیطانی خیالاتن نش پنن پان بچاونچ کوشش کرے یت پٹ ہیکہ انسان کبر انا خود بینی تو نفس پرستی نش محفوظ روزت صوفی سنتو چھ نفسک مختلف قسم بیان کرمت دراصل چھ یہ درج بندی او باپت کرنا آمس تاکہ سیلکس یہ سمجھ زی انسانی نفس کم کم چھل چھ کران تو ات پیٹھ قوبو لبنے باپت کیا چھ امیک مقام

کا قدم چھ رس رس کن وتھان امچ کا حرکت چھ مثبت یہ چھ خواہشاتن ہندس زالس من انسانس گرفتار کرت دنہک ناپائیدار سامان یکجہ کرنس کن رغب کران نفس امارہ چھ ذلت مصیبت ظلم شیطانیت تو بدی ہند جٹ یم انسان نفس امارس پٹ قوبو پروب سہ تمس انسان سن کھت زیادہ طاقتور یم کن زن اک ملک فتح کور کری ماتن چل درن یم گنڈن نفس دندی زہر کھت تمے ہا درن یم اوہر کرن ہاکس تو ہندی نفس میون زن ہوس تی ام ہس کرنم کتیا بل ساس منز اکھا لوس تی نت مالی ہتن سری تل نفسی مورس وای اچت رودم گٹے اتھے یم ہائے کر تل ژھنس ہٹے نفس میانے چیروی اگو دسمے دگو پھولہم نہ زا منجنین محت ژلہم ٹھگو ہا پت سگو ژلہم نہ زا نفس پنوئی من مژراوی پت میوٹ تو زیوٹ یہ یسی الگ پلگ توئی پت راوی ونت مالی وند کت پچی نفسی لوگم نارو کروچھوئی دم دم مگنم کچھوئی ہائے سرہن خدائے دوگوم اچھوئی خدائے سرن گچھوئی ہائے دنیاس آئے پانچ دہ پوچھوئی پوچھوئی روزن گچھوئی ہائے پت پت پوکک نفس شیطانس ہائے کندی پھرک پانی پانسے زل ڈبی بہ بہ منز روب خانس کھے کھے کھوتک لیوت امانسے زیون زن کل ہو لاگنے دانس ہائے کندی پھرک پانی پانسے سامنی محترم نفس لوامہ چھ برویو نش آگاہ کران اگر کان گناہ سرزد گژھہ یہ فوراً توب کرنوت نادم بناوان یہ نفس چھ پرہیزگارن ہند نفس خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماوان نفس لوامہ چھ مومن سن نفس یس مومن ہر وقت پنن کوتاہین تو غفلتس پٹھ پنس پانس ملامت کران روزان چھ صوفیائی کرامن ہند دوپ چھ زی یل بند خالق کائنات سندس یادس من ماو چھ گژھان تو خالق کائنات سند خصوصی توجہ سیت تس بندس پنن عیب تو پن خمی آشکار سپدان تو سہ چھ پشیمان گژھت پنس پانس ملامت کران ات نفسس چھ نفس لوامہ ونان ام پت چھ نفس مطمئنہ یعنی یہ اک تھود مقام ات مقامس وتی چھ سلک اطمینان حاصل کران تو یہ مقام چھ تیلی حاصل گژھان یل انسان رزیل اوصاف پانس نش مکمل طور دور کرے یت پیت اکس گاڑی آبس من قرار سکون حاصل چھ آسان اتھے پیت یل انسان خالق کائنات سندس یادس من اطمینان حاصل کران چھ تس چھ سکون یوان ات ونو نفس مطمئنہ امیک ہیکو نہ توتام تصورے کرت یوتام نہ بر خسائل دور سپدن بد خسائل چھ تیلی دور سپدان یلی انسان سندس دلس من خالق کائنات سنز یاد نور ورشن کران چھ تو انسان چھ یچ کامیو نش پوت ہیوان تو پاک صاف سپدان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماوان گھبراہٹ تو اضطراب پتہ یس سکون حاصل چھ سپدان تت اطمینان ونان تو انسان چھ سکون تیلی میسر سپدان یل سہ یقین معرفت تو شہود کس اعلی منزلس پٹھ فیض چھ سپدان یہ مقام چھ خالق کائنات سنز ذکر سیت حاصل سپدان نفس مطمئنہ چھ نوری قلب سیت منور سپدان یوتام زی مضموم صفات چھ فنا گژھان تو یہ نفس چھ رتیو اوصافو سیت مزین تو آراست سپدان

0: बॉम्बे फिल्म से लिया गया ये प्यारा सा ट्रैक आपने अभी अभी सुना। और बताते चले आपको कि मणि रत्नम की डायरेक्शन रही है इस फिल्म में, और मणि रत्नम का आज जन्मदिन है, और हमने आगाज में भी उनके हवाले से जरा बात की थी और याद दहानी के लिए आपको फिर से बता दिया। और आपकी याद दहानी के लिए ही फिर से आपको बताते चले कि आज हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं डॉक्टर जुबैर रशीद साहब, जो कि माहिर अमराज कल्ब है, ये दिल के मामला देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम अभी बात कर रहे थे, चूंकि हम जब नगमे पे जाते हैं तब भी हम कुछ बात करते हैं, और आपने इस बात पे बहुत जोर दिया कि हम लोग यहाँ पे जो नजरअंदाज कर देते हैं मामलात को, उसमें जरा हमने एहतियात बरतनी है। अब बात ऐसी है कि खुदा न खास्ता एएसकेएसएम सिम्टम्स या ये जो वार्निंग्स हम इनको अगर कह सकते हैं, बॉडी ने आपके वार्न किया कि कुछ मामला है, एम पक्सो स्टेज के सीएमएस कर ज्यादा दाग, तो تتن پہ تھوڑا انسان سیریس گا کہ شاید کتام گڈنک سٹیپ کیا گھر روزن یل چیز ڈٹیکٹ گئی اگر ڈاکٹرس گئی یہ معاملات اس تم وز کیا پز کر گڈنک سٹیپ اور خدا نخواستہ ہارٹس کرن مز داغ یا سینس جو بھی تم وز کیا گھس گڈنک سٹیپ آسن اس وقت بچاو تو مگر انسان سن جان تہ بچاو
1: بالکل یہ ریئلائز کرن امپورٹنٹ کہ مطلب مے کیا تھائن دلیل چھ یتھ کٲٹھۍ أسۍ اَسہِ ٲسۍ ییٚلہِ أسۍ ٹرینِنٛگ چھِ کَران تَتھ چھِ أسۍ ہیٚچھناوان یی کہِ اَسہِ چھِ اِنسانَس چھِ مطلب نَرِ چھَس زَنٛگہٕ چھَس أچھ چھَس مگر ییٚلہِ یہِ چھُنہٕ أسۍ چھِنہٕ اَویر اَمِکۍ کینٛہہ مگر ییٚلہِ یِمنٕے اَسہِ چھِ نَرِ کَران دَگ یا زَنٛگہِ کَران دَگ یا اَسہِ چھِ شولڈَرَس کَران پین تیٚلہِ چھُ اَسہِ تَران فِکرِ نہ اَسہِ چھُ یہِ شولڈَر تہِ اَسہِ چھُ یہِ اَتھٕ تہِ اَسہِ چھُ یہِ زَنٛگ تہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَتھ مُتعلِق نہ سونٛچان اَتھ چھِ دِوان مَٹھا وَٹھا یا أسۍ چھِ کَران اَمیُک مٲلِش چھِس کَران یا بیٚیہِ کیٛاہ چھِ کَران یِتھَے کٲٹھۍ یہِ رِیَلایز کَرُن چھُ اِمپاٹَنٛٹ یہِ اَکھ فٔسٹ سٹٮ۪پ اَسہِ چھُ کیٛاہ تھام چھِ دٔلیٖل سیٖنَس چھِ دَگ مےٚ کیٛازِ چھِ دَگ تہٕ فٔسٹ سٹٮ۪پ گوٚو کَنسَلٹیشَن ٹُو سیٖک اےٚ کَنسَلٹیشَن تہٕ پٔٹِکیوٗلَرلی بہٕ چھُس یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ زور یَژھان ترٛاوُن کہِ سیٖنُک چھُ سیٖنَس چھِ دَگ گوٚو مطلب کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ چھِ سیٖنَس منٛز گوٚو سیٖنَس منٛز چھِ زٕ آرگَن آسان ہاٹ تہٕ لنٛگٕس گوٚو ہاٹ کِس یا لنٛگٕس کِس ڈاکٹرَس چھُ گژھُن یِتھَے کٔنۍ دَگ چھِ پٔٹِکیوٗلَرلی ہاٹَس کَران سو اَسہِ مےٚ چھُ گژھُن ضروٗری ہاٹ کِس ڈاکٹرَس دِمہٕ بہٕ نظر کَرٕ بہٕ ناو بہٕ کَنسَلٹیشَن سُہ وَنہِ مےٚ کیٛاہ ٹٮ۪سٹ بہٕ کَرناو وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِتھَے کٔنۍ شانٛش زیادٕ کھَسُن چھُ یا کٲنٛسہِ چھُ اَستھما آسان یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ چھُ آسان سِگریٹ چھُ چٮ۪وان تٔمِس چھِ شانٛش کھَسان تھوڑا سا پَکنہٕ سۭتۍ لنٛگسَن چھِ پرٛابلِم بہٕ گژھٕ لنٛگٕس کٮ۪ن ڈاکٹرَن گوٚو پَنُن پَنُن سٕپیشَلِسٹ چھُ پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن آرگَنَن پوٗرٕ تہٕ گۄڈنیُک سٹیپ روزِ اَسہِ رِیَلایز کَرُن تہٕ دوٚیِم سٹیپ چھُ کَنسَلٹیشَن ٹُو اےٚ سٕپیشَلایز ڈاکٹر تہٕ یِم زٕ سٹیپ چھِ اِمپاٹَنٛٹ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ فٔردَر پَتہٕ چھُ سُہ آسان
0: اہن حظ ییٚلہِ دَگ کَرِ کُنہِ تانَس وُستہٕ خانَس تہٕ ظٲہِر ہے دَگ کَرِ نہٕ ہنٛگہٕ منٛگ کینٛہہ اَتٮ۪ن چھُ مےٚ پیٚوان سُہ یاد حکیٖمو وارٕ وٕچھ تِم دورنٕے تہٕ دَگ کَمی چھَم یہِ دَگ کَمی چھِ یہِ دَگ وٕچھِنۍ
1: ریٖزَن یِتھَے کٔنۍ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ ہنٛگہٕ منٛگَے چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ گژھان چاہے مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تہِ ووٚن یِم ہاٹ اَٹیکٕس یِم اَچانک ڈیتھٕس یا اَچانک یِم بَچَن کینٛہہ پرٛابلِم یِمَن چھُ آسان اَنڈَر لایِن کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ دٔلیٖل آسان یِم أسۍ پاسٹَس منٛز اِگنور چھِ آسان
0: وجہ اچھا وۄنۍ چھُ اَسہِ بیٛاکھ چیٖز ییٚتہِ کیٛازِکہِ وۄنۍ چھُ یہِ ہاٹُک مَسلہٕ یہِ آسہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ چیلینجِنٛگ روزان أکِس پیشَنٹَس یہِ سَمجاوُن کہِ ژےٚ چھُ یہِ ہاٹکُے مَسلہٕ پٮ۪ٹھ چھُ ہاٹٕے کَمزور سُہ کیُتھ تَجرُبہٕ چھُ تُہُنٛد روزان اور ییٚلہِ تُہۍ وٕنی کَتھ ٲسِو کَران کہِ مےٚ چھِ او ڈی پٮ۪ٹھ یِوان حظ پیشَنٹٕس بِلخصوٗص بَچہِ چھِ آسان اَتٮ۪ن پِرٛژھٕ بہٕ گۄڈٕ تۄہہِ یہِ سوال ہُہ سوال تھاوو أسۍ محفوٗظ یہِ سوال پِرٛژھا بہٕ تۄہہِ کہِ تۄہہِ چھا باسان کہِ یِم شہرٕکۍ بَچہِ چھِ یا یِم اَسہِ دوٗر دِہات علاقَن ہِنٛدۍ بَچہِ چھِ کیٛاہ فرق چھُ کُنہِ جایہِ چھِ زیادٕ پیشَنٹٕس یِوان تہٕ کُنہِ جایہِ چھِ کَم تۄہہِ چھا باسان کہِ اَتھ منٛز تہِ ہیٚکہِ کینٛہہ
1: جِیوگرافِکَل ڈِسٹرٛبیوٗشَن چھِ آسان پیشَنٹَن تہٕ بیٚیہِ اَمرازَن ڈیفِنِٹلی کُنہِ علاقَس منٛز چھِ زیادٕ دِلٕکۍ اَمراض کُنہِ منٛز چھِ کَم دِلٕکۍ اَمراض کُنہِ منٛز چھِ لنٛگسَن اَمراض زیادٕ تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ یِمَن جایَن منٛز چھِ ویری گژھان یہِ چھُ بِلکُل پوٚز
0: اچھا ٹھیٖک اچھا وۄنۍ اَگرے کٲنٛسہِ یُتھ کیٚنٛہہ معاملہٕ اوس ہاٹُک کیٚنٛہہ مَسلہٕ چھُ مطلب ڈاکٹر صٲب چھِ اَسہِ ٹیسٹ دِوان تَمہِ تَل تہِ گوٚو یہِ ایسٹیبلِش کہِ نہ حظ یہِ معاملہٕ چھُ تَمہِ پَتہٕ چھُ دَوہُک اَسہِ آسان حظ خیال تھاوُن اَسہِ چھِ واریاہ کیٚنٛہہ حضرات وٕچھمٕتۍ مِثال زَن ہاٹَس چھُ تِمن مَسلہٕ مَگر یَپٲرۍ کِنۍ چھُ تِمن سیٖنَس تہِ گژھان نٮ۪بر کَنۍ دوا بوتل رَٹان دوا وٲلِس نِش

0: بزم مصر.
1: السلام علیکم پروگرامک ازیک شمارہ چھس بروبی نسا خان سنس پروگرامس مجھے تہند استقبال رات یعنی 1 جون آو سرسی دنیا مز عالمی یوم والدین یعنی گلوبل ڈے آف پیرنٹس منانے یہ دہ منانے شروعات کر یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی 2012 مز یمہ وری اس تھیم ام خطر دن آمت سہ ٹوگیدر فار پیرنٹس ام دہ کس موقع پہ آو رات والدین خراج تحسین ادا کر تہد شکریہ ادا کرنا تہذو قربانیو تو تہد رول تو خدمت باپت بے شک والدین قدرت عظیم تحفہ یمن ہن قدر و عزت ہمیشہ کرن پز رات آئے امہ حوالہ پور دنیا من سیمینار ڈبیٹس تو ورک شاپس قائم کرنا بچن ہند طرف آئے والدین تحفہ تحائف تن ونکس سنس اسٹوڈیوس من اخ مدرلی فگر یم شگفتا زاہد ولیو والدین ہندس عظمتس متعلق کرو یمن سی تفصیل کت بات شگفتا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام روبی جی
1: سن اسٹوڈیوس من تہد خوش آمدید
2: شکریہ روبی جی
1: رات آو عالمی یوم والدین مناون
2: بالکل
1: عالمی یوم والدین مناون مقصد کیا
2: وچھو روبی جی یہ دہ ہر وری ہر کن ملکس اندر جوش خروش جذبہ احسار سان مناونے یوان ات دہس پہ اس والدین ہن مقبولیت اہزن بہترین صلاحیتن اہندس عمارس پھر دن مول موج کوتا مقدس تحفہ اس رب سند طرف پہ گو یہ دہ منان مدع تو مقصد والدین ہز قربانی اہز مہربانی اہز مارمن جذبات اہز عظمت اہز شفقت شدت سان ہر وز تتس تھوت یمن بہترین خراج تحسین پیش کرن اس آج اخ موقع فراہم سپدان
1: بالکل
2: تاز والدین ہند رتب کائناتس اندر یوتا بلند ترین اگر اس ونو عرشس پہ پان عرش خدا تو فرشس پہ اگر ماج ہن کت کرو تو فرشس پہ ماج خدا
1: بالکل
2: سانہ خاطر ینتک مدع ینتک ہوا زخمن محلام دادین دوا خلوص محبت اخ متفق تو تھکن لائق دلیل
1: بالکل
2: من مول موج یہ ساری ون مول موج لو خدا
1: بالکل
2: یا یہ ون مول موج سلام رست غلام
1: بالکل
2: اہم قلبی مدع تو مقصد آسان ہر وقت پنس اولاد سند خاطر واہ خدایا ز مس باغس گوس نظہ تر نق
1: بالکل
2: یہ سکول یہ سبون یھ تل اخ بچہ پن عملی زندگی شروع کر اگر اس نمون موج یا مول یہ مان تو موج پوش تھر کوتا یہ ژالان کوب کڑت پن پوشن للن خوش دلی سان لول پیمانہ بران
1: بالکل
2: یہ پن لخت جگرن یہ موج یہ مول پن خون جگر گلہ گلہ چان
1: بے شک
2: یہ والدین ہند عمل یہ والدین ہز کشمکش
1: شگفتا جی والدین کیا بچن خاطر اہم
2: وچھو روبی جی والدین بچن ہند خاطر اس لیے اہم والدین بچہ سند خاطر اخ مقبل سائے تو بچہ والدین ہند خاطر اخ معقول تو بزرگی ہند سرمایہ تاز والدین بنائے پروردگارن تربیت تو پرورشی ہند اخ اہم ذریعہ پنن بچن خاطر اللہ تعالیٰ پوشنوین تمام بچن والدین ہند سات سائے تو کنس تہ بچس متوین پاک پروردگار ام سائے نش محروم والدین بچہ سند خاطر نعمت تو رحمت زانن بد قسمتی سان تمے بچے یم امہ نعمت تو رحمت نش پاک پروردگار پنہ مرضی سیت محروم تھویا محروم چھ
1: بالکل
2: دپان مول موج بچس راون چھ بچہ سن زندگی باسان بچس زندگی اندر باسان دودمت یاون
1: بے شک
2: اہند بغیر خانہ ماجرس آن مان اوے اہز اہند اہم آسن کوتا یا تہ ونو یس شرس مالس ماجہ ہند دول رائے اللہ تعالیٰ رچن ہر کانس شرس کول تو ضرور بنت مایوسی سان سہ زندگی اندر پنہ شری رخصت کران یعنی تمس دد ون بوزن بچپن پہ سورے مول موج بچہ سند خاطر اگر ونو کارن اخ خزانہ اس خزانہ سہ بچہ سند زین گرے ات سین گنجینس من تھوان مرن کس دمس تام موج
1: بالکل

0: نانکہ کُنہِ جایہِ گوٚژھ شَلٹَر
1: مِلُن ییٚتٮ۪تھ أسۍ آرام سان
0: بِلکُل
1: چھِ. اگر أسۍ والدینَن ہِنٛدٮ۪ن مُشکِلاتَن ہِنٛز کَتھ کَرو، یِم مُشکِلات چھِ دۄہ بہ دۄہ یِمَن منٛز چھُ اِضافَے گژھان، تھَمان چھِنہٕ کیٚنٛہہ. آز کَل کِس جدیٖد تٔریٖن ترقی یافتہٕ کِس دورَس اَندَر چھِ تَمام تَر والدین پنٛنٮ۪ن بَچَن ہر کانٛہہ سہوٗلیت آیتَن تھاونٕچ بے حد کوٗشِش کَران، سۭتی ذاتِ پاکَس مٔنٛگِتھ بہتریٖن ماحول پرٛووایڈ کَرنٕچ کوٗشِش تہِ کَران. مگر اَمہِ باوجوٗد تہِ چھِ کیٚنٛہہ بَچہِ یہِ دٔبزِ تہِ یہِ نصیٖحت بوٗزِتھ ہر کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ نارٕ گُرِ سۭتۍ سوار سَپدان.
0: بِلکُل
1: کیٚنٛہہ بَچہِ چھِ نادان بٔنِتھ والدینَن تَمہِ قٕسمٕچہِ ڈِمانٛڈ کَران یِم زَن تِہِنٛدِ بَجٹہٕ تِہِنٛدِ اِنکَم نِش بِلکُل نٮ۪بَر چھِ آسان. مےٚ چھُ آز تام مےٚ چھُ اَکھ حالٕے حالٕے وٕچھمُت والدینَن وَنان میرے دوست کے پاس وُہ بایِک ہے مُجھے بھی
0: چاہیے،
1: میرے دوست کے پاس وُہ گاڑِ ہے مُجھے بھی چاہیے.
0: بِلکُل
1: خطا کہِ آز چھِ اگر عیٖز پٮ۪ٹھ مطلب لِباس اَنو أسۍ بَچَس سُہ چھُ پنٛنِس دوستَس وٕچھِتھ اَنان، مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ چویسہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَنان
0: کیٚنٛہہ. بِلکُل
1: چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ
0: غلطی ٲسِن تِم چھُ سُے اَنُن،
1: تٔمِس چھُ سُے اَنُن، وَکھ ووت اور پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ چھُ مطلب اَکھ کَتھ وَنو بہٕ، اگر أمۍ بَچَن کُنہِ وِزِ چھِ غلطی تہِ کٔرمٕژ مطلب ماجی منٛز گٔیَس غلطی، شُرگی منٛز چھِ گژھٲنی، ٹیٖن ایجہِ منٛز چھِ گژھٲنی، مگر اَتٮ۪تھ چھَس بہٕ زِٹھٮ۪ن وَنان تِم چھِ مُشکِلات پانَے بَڑاوان، اَمِکۍ تانہٕ چھِنہٕ تِمَن بار بار دِنۍ.
0: آ اکثر والدینَن چھُ یہِ سٮ۪ٹھاہ عادت بد آسان یہِ تانہٕ دیُن بَچَس،
1: تانہٕ دیُن
0: بَچَس،
1: چاہے سُہ پَتہٕ خانٛدر وول آسہِ
0: یا اَنہور
1: وَنٮ۪تھ ژےٚ اوسُے یہِ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھَے دُشمَنَن مَرضہٕ
0: یا یِتھُے اوسُکھ لۄکچار
1: یا ژٕ ہا اوسُکھ یِتھُے لۄکچارٕ پٮ۪ٹھ، یہِ گوٚژھ نہٕ سَپدُن کیٚنٛہہ. تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو، یَپٲرۍ کِنۍ وَنہٕ بہٕ گۄڈٕنٮ۪تھٕے یُس یہِ وَبا پھٔہلیو رُبیجی، تۄہہِ تہِ چھو اَمہِ نِش زٲنیاب، کورٮ۪ن کٔرِن اللہ تعالیٰ پَنُن رحم تِمَن اَندَر تہِ پھٔہلیو یہِ وَبا، لٔڑکَن ہِنٛدۍ چھَنہٕ کَتھٕے. اَمہِ سۭتۍ گٔیہِ یۄس زَن سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد تَمَدُن اوس سُہ گوٚو سورُے بِکھریو اَمہِ سۭتۍ، کٔشیٖرِ ہِنٛز مقبوٗلیت گٔیہِ ختم.
0: بِلکُل
1: چاہے سۄ گٔیہِ وٕنکٮ۪ن یِم اولڈ ایج ہوم بَنٲوِتھ، چاہے یہِ ڈرٛگہٕ قٕصہٕ گوٚو. تُہۍ وٕچھِو اگر أسۍ کَتھ کَرو پنٛنہِ محلٕچ، یُس اَسہِ محلُک بوے اوس آسان تہِ حظ تٔمِس ٲسۍ نہ لۄکچارَس سانہِ منٛز وَنان سانہِ میٛانہِ عُمرِ منٛز تُہٕنٛز عُمر ترٛٲیِو میٛانہِ عُمرِ منٛز، دَپان ٲسِس تَلا ییٚمِس بیٚنہِ چھُے گژھُن سکوٗل تانٮ۪تھ أمِس گژھٕ، یا محلَس منٛز ٲس آسان پَنُن ہَمساے تٔمِس ٲس نہ دَپان وٕنہِ اوس تعزیتَس پٮ۪ٹھ آسان گژھُن، تٔمِس ٲس نہ وَنان پَنٕنۍ ہَمساے باے پَنٕنۍ جِگر زٲنِتھ بیٚنہِ زٲنِتھ. تہٕ یِمن میانٮ۪ن شُرٮ۪ن کٔرٕتھ گٲنٛٹَس دۄن گٲنٛٹَن رٲچھ راوَٹھ ییٖتِس کالَس بہٕ تَل حظ رُبی جی آز بَنہِ تہِ کَرُن
0: نہ
1: یہِ چھُو تُہۍ حال حالٕے وٕچھان کُس مُصیٖبت کیاہ.
0: بِلکُل
1: وۄنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ اعتبار،
0: چاہے لٔڑکہٕ ٲسِن چاہے کوٗر ٲسِن، دۄشوے بَچَن.
1: اَسہِ چھُ صرف بَروسہٕ، بہٕ وَنو اَکھ کَتھ، کورٮ۪ن چھُ صرف بَروسہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ.
0: شُگُپتا جی تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.
1: شُکریہ
0: سامِن کِرام، أسۍ تُہۍ سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وقان، اِنشاء اللہ تعالیٰ کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات، ٲسِن اِجازت، خُدا حافِظ.
2: کَمرشَل برٛاڈکاسٹِنٛگ سٔروِس سرینگر،
3: آواز نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है, ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है. आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें.
4: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं. छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है. ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था. लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है.
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति

0: توڑے او خوشیاں چننا مگو اس ویلے ایک سزا دسی۔ او قد لمبا تے چوڑا سینا سورج جسنا سلطان دنالو، او قد لمبا تے چوڑا سینا سورج جسنا سلطان دنالو، او بولی توڑی جویں ککو بولے نال یوسف تے توڑی آر ادا دسی۔ آخری شیر غزل دا پیش کرنے جا رہی ہاں۔ او مٹی دے اس ٹاکے جا کے جد اکھیاں نیندر لوڑ کے دی، او مٹی دے اس ٹاکے جا کے جد اکھیاں نیندر لوڑ کے دی، جد کنڈیاں تے میں سکون دکھیا توڑی دنیا مگو جدا دسی، اولیاں اولیاں چھپتے لکتے انہاں اکھیاں وچ اوچا دسی، جڑی کینجل سی انہاں دیساں توڑے اج جندے مگو را دسی۔
1: جی سامین، کلام شاعر سلسلے دے تحت تساں ندا کاظمی کولوں اندا کلام سنیا۔ تسامین پروگرام وچ اگے پیش ہے تساں واسطے خوبصورت لوک گیت، آواز ہے عارف حسین تے ساتھیاں دی۔

سامعین ریڈیو کول موجود ادبی تے تاریخی سرمایہ کی پوری تفصیل تے اج اس پروگرام میں نہیں دیتی جا سکتی، البتہ مختصر یو کہ مارے کول بیگم اکبر جہاں کو انٹرویو، سروری کسانہ کو انٹرویو، خدا بخش زار کو انٹرویو، اسرائیل اثر کو انٹرویو۔

0: یہ چھِ آکاش وانی. شام چہ 6:05 سپد خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر. گڈ خاص خاص خبرن پٹھ اک نظر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھ ونمت زی تعلیم چھ سماج کین مختلف طبقن با اختیار بناونک اک کارگر وسیلہ. صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ تو وزیر اعظم چھ تلنگانہ کین لکن ریاست کی یوم تاسیس کس موقع پٹھ مبارک کورمت. جموں کشمیر مچھ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی تیزی سان جاری. ایل جی منوج سنہا کرن 5 جون اک پاد یاترا جھنڈے پہ روانہ. تو جموں کشمیر کن حاج صبن ہز سعودی عرب پہ واپسی ہند سلسلہ سپود ازک پہ شروع. 134 حاج صبن ہند گڈن قفل ووت آج سری نگر. خبر چھ پیش تفصیل سان. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھ ونمت زی تعلیم چھ سماج کین مختلف طبقن با اختیار بناونک اک کارگر وسیلہ. تمو ون زی پڑھائی سیت چھ لکھ خود انحصار تو باصلاحیت بننس ست باشور تنان. از نو دلی من سکالرشپ سکیمن ہند قبائلی حقدارن خطاب کران ون صدر جمہوریہ زی حقیقی ترقی ہند حصول تیلی ممکن یل سماجک سری طبقہ سماجی اقتصادی تو تعلیمی اعتبار ترقی پراون. تمو ون سرکار دہ شروع کرنے آمچو سکالرشپ سکیمو ست قبائلی طبقہ کن لکن ہز زندگی ہندس معیارس من بہتر تبدیلی آمت.
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं. छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है. ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था. लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है.
0: صدر جمہوریہ ون زور دت زارت من صلاحیت ہز کمی. تمو دم صلاحیت ہز نشاندہی کرت تم وتب دن خطر منصب پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت پہ زور. صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ تو وزیر اعظم چھ تلنگانہ ریاست کے یوم تاسیس کس موقع پہ ریاست کن لکن مبارک کورمت. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھ ونمت زی تلنگانہ چھ پنہ ثقافتی وراثت ست مالا مال. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن چھ ونمت زی تلنگانہ چھ ثقافتی وراثت تابناک روایتو ست مالا مال. تمو ون زی ریاستن چھ ملک چہ ترقی مز اک اہم کردار ادا کورمت. وزیر اعظم نریندر مودی چھ تلنگانہ چہ ترقی ہند سفرس مز پور اتواز دنس متعلق مرکزی سرکار کے عزمک توسیع کورمت یت اکہ ترقی یافتہ بھارت خواب حقیقت مز بدلو یت ہک. جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ تلنگانہ کس سٹیٹ ہڈ ڈے کس موقع پہ تلنگانہ کن لکن مبارک کورمت. پنس اکس پیغامس مز منوج سنہا دعا کورمت زی تلنگانہ واتین مستقبلس مز ترقی تو بجائی ہند نو منزلن تام. تمو ریاست کن لکن ہند باپت رت پونچمت. داخلہ معاملن ہز وزارت امیگریشن تو وپر ملکن ہند نفرن متعلق ترمیمی ضبط 2017 نوٹیفائی کرمت. ات تحت رجسٹریشن کے حوالہ وقت کس حدس مز کی اہم تبدیلی کرنا آمچ. ات مز امیگریشن تو غیر ملکی نفرن متعلق 2015 کن ضبطن تحت اپیل دائر کرنے کس طریقہ کارس مز تبدیلی کرنا آمچ. خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کور آج نو دلی مز جنوبی افریقہ کس نائب صدر پول مشتیلا ست ملاقات. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ڈاکٹر شنکرن ورمت زی میٹنگ دوران کور تمو تجارت سرمایہ کاری ایم ایس ایم ای ڈیجیٹل تو بنیادی ڈانچہ کن شعبن مز موقع پہ خیالن ہند تبدل. تمو ون زی دویو ملکو کور یت کت پہ اتفاق زی بھارت تو جنوبی افریقہ گژھن عالمی فورمن پہ رلت میلت کام کرن. جموں کشمیر نشکیل لانت نش پاک کرنے باپت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت منشیات مخالف سرگرمی تیزی سان جاری. اکہ طرف منشیات متعلق بےغدری پروگرام منعقد کرنے تو دومان منشیات فروشن سزا دیونے باپت کاروائی جاری. جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا منشیات مخالف کاروائی پہ پان نظر تھوت تو تمو جموں کشمیر امی بدت نش نجات دیون عزم کورمت. ابھیان شروع کرنے کس موقع پہ ون منوج سنہا منشیات خلاف اکس ٹاکار پیغامس مز
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی.

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
1: کیا مشتاق صاحب، تو کتھا باتھا کیا حض کرو اس بتھ پانہ ون، تو گوڈ بوزو اخ یہ زرعی نظم، یہ کیا بوزناوت دلشاد مصطفیٰ.
2: گری ییلہِ وۄتھِ کاشتکار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، سُلہِ گری ییلہِ وۄتھِ کاشتکار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، بٲج وۄٹھ کٔرِتھٕے نیرن یار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، تھٔج جوانس کرِ محنت جان دے کرِ پانے بوٚڑ احسان، تھجوانس کرِ محنت جان دے کرِ پانے بوٚڑ احسان، یار بنن سٲری اگیار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، یار بنن سٲری اگیار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، سُلہِ گری ییلہِ وۄتھِ کاشتکار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، صبحن شامن دے کرِ یاد بوزس پانے سُے فریاد، صبحن شامن دے کرِ یاد بوزس پانے سُے فریاد، لاگس پانے سُے دگدار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، سُلہِ گری ییلہِ وۄتھِ کاشتکار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، گونگل کرنس نیرس تر تمہِ پتہٕ سٲری نیرن شر، شیخ العالم کرِ اظہار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، گرپا تراوٕنۍ کھادن منٛز ایگریکلچر وادن منٛز، گرپا تراوٕنۍ کھادن منٛز ایگریکلچر وادن منٛز، رزق ناوے پتہٕ لگہِ تار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، سُلہِ گری ییلہِ وۄتھِ کاشتکار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، بٲج وۄٹھ کٔرِتھٕے نیرن یار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، دِلشادس چھی از چِکہٕ چاو ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ از صُبحٲے درٛاو، دِلشادس چھی از چِکہٕ چاو ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ از صُبحٲے درٛاو، محنت کرِ أزۍ پتہٕ وۄتھِ چار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، محنت کرِ أزۍ پتہٕ وۄتھِ چار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، سُلہِ گری ییلہِ وۄتھِ کاشتکار برکت تیلہِ کرِ پروردگار، بٲج وۄٹھ کٔرِتھٕے نیرن یار برکت تیلہِ کرِ پروردگار.
1: یہِ ٲس زرعی نظم تہٕ بوزناوان ٲسۍ دِلشاد مُصطفیٰ. تہٕ وٕنکیٚس چھِ اَسہِ آز آسان بیٛاکھ مجلِس تہِ، گیٖتا جی پاٹھ
3: بَسان لیٖلا تہِ.